0: Det er Birkelund Mannskore, det som er ordentlig VM-klare med kongens menn. 7:07 her på Radio Grenland denne fredags formiddagen 19. juni. Og det var jo ikke tilfeldig at vi kjørte den nå, for vi har fått besøk av den fremste av kongens menn nå. Og jeg skjønner ikke at det liv I deg en gang, jeg også, Rune Klan.
1: Nei, jeg kommer hjem. Jeg brukte jo 18 timer da. Jeg dro midnatt fra Boston, og så kom jeg hjem nå klokka 6 I går. Så det var lang flytur, fløy via Lisboa da. Så, men nei da, bare sove mest mulig på flyet, så går det bra.
0: Hvor du tar energien fra?
1: Nei, jeg lader opp. Kroppen syka til, altså den lader opp til å klare det.